0: 4 minuty do napu 7. Wona hier wiele dożywiwa w swoim dohim żywieniu staro abatysta klusztra Marina Wiesda Benedikta Waurykec. A runie na tute nazonienia by Monika Gerdesford i szczipna. Tak je macz Benedikta powiedała na przykład o tym, żeby przy jej zastupie klusztra drie rata stwożno separatnej firmie przepodała, ale przyjrzym bych u niekotre riadnicy jeszcze aktywnie podla.
1: Klivis to budivani sotres to tisjen čas do napodoch se pokočili, ale jasn potem tajnoč doši vjacosti smo hojaci sela a tupak smo plavovali. Bab smo mjeli vljk rosti na onut, tam je se tis bili v sebu pomavo od sotru. Tukaj došti s gartnarna bižava, a ta je jara dere bižava, a ta smo še sebu podpirali, a za tipeno, a za šitko se starali. Živit je sači s von gartnarna povočiva, potem je ona so zauriva. A nikje tam taj karijana zaroda nastava.
2: A pivalnja ne bi tušiti še na pivalnja?
1: Hai, bele lietje so jo kluštri pivo tamariva. Pivalnja je se zauriva, hakte, tis je svoj netin farenda treba, li potem se to sprašenah. Dapa potem nije jac tak na najnovšim standardci buva, smo jim te zaurili, za sprašenje smo tem potem še četvarili.
2: A te prava, a te licenca, a te meno je švoda kulova, abo?
1: Hai.
0: V občinu rozmovu z nedeši ambatisu Benedikto Waurykec možeče neče lupala naslušeč po takim zajucišim, kaž predso pojednačiš. 2 menšine išče, potom je na posedmiš, potom slušiče povest česavskeho rozvosa.

0: Sko bich utede pschelscho skromne.
1: Jane Wutschpnitze, Jane Jasjukju, jenoš kredo, desko, a bat doma smene, stare papa sobo pšinesli, moja dla vat novin, den te krome, vure sali, tak se nimi započeli.
0: To se i dženzniše rejadonje, kiš Šulski muzej vopetaja, vizo jac predstajeć ne moža. Tež smerđate samo zvarene čornidvo je za dječi dženca doživjenje. A zonja tež, zobih ustroža a tamne se vokovo hučine, njede nimale ryze serbske.
2: Vjace ze Serbskeho šulskeho muzeja v Stroži vidiče juce v Bulhatku pri podnju 12 v televiziji MDR.

Ranjim smunčku, džen sa netrebam rečeč, ale skere bo ranjim dešču. Šest šminčin opona po vrcu mi je. Džen sa rano bih moj sa s Matijom o tom rozmovili, što reka, dež so puharje du, pluskare, Mati najprej da nijo vidžo vočim ja reču. Vy pak viesčo vočim ja reču, dež so jara mucni dešču je, potom treje dež ta kapka drude tak na zemiu pane, so potom je pucha skoči, abo pucha nastanje. No je toho dava, dokoho bokovo tež jacore prajit, ma neko tre praja, no aj když so puchare dešču je, potom dostaneš vopet, druze za so praja, kaž Karina Šočina napšikvat je na nás zvoniva ze Zdelan dobre ranje vam šitkim, je prajva dež puchare, so dešču je, potom so hišče vjace dešča so najnže. No aj to môžeme odfažovať, što je nám ľubšo, hač šinže vopet, abo tla dešča došč, a dešč zmejeme v přichodných dňach dež vopravdže došč, přeco zaso Přesce vidne maso deščovač, malo svunca, maso pokazač juce drie, votranja kusk a nedželu kusk, ale přeco tež zaso miešane z deščom. Sedam minčinov po napovosemite a ďakujú so vám za vaše informácie a jeli vám ešte ništo na vútrobie leží potom za zvonče ratľubie 05 91 7 34 100, to je naše číslo přes čet nás.

To sa kuma do hudžbe v hudžbem planje za poslednju zromadnu hodinu od 8 do 9. Milena Vočarec, ne treba žan kute plan do ranjan. No, idiš nimaš dženca dživo, maš most čikove džim, potom je to ok. Što renšeho hač začuč Anna Marie Brečnerec. A da, to sta je Lipke Cmanžeskaj, da na det ahagen, tak a znak. To je muž, kiš ma nesvire tisac na oči. Písaných najšalagorišich Elton John. Vosom ičinu povosim ich.

0: Der Mesabisch, Michaela Melzer, Jutta Boa. Gymnasiaste, wachasche boso, swische, skoro, swoju abituru. Gasch, letos ne Abiturienten sind nint auf jassele na swoj abitur ne ball, jujotin pschidu zeliert nik pienje se zbira. Dokulasch, abituru swischisch, teuer miastem gradu droge. Da muss ich mich dobre Idee. Gregor Klim, jo bö na, dolnus erst im Gymnasium mir, at ham na uknikoiska Firma, jo sebir net so wesebneko umisliwa.
1: Stress?
2: Ja, sehr.
1: Somwe Cafeterie, Dolnosaskiger Gymnasia, Uknikoiska Firma, Nikosove Guslovania, Ugete Josase Riu, Sasenioru. Ato Groni Nepere, Jevo.
2: Mir ist Groni Lines Pele. Wir kochen gerade den Kaffee vor und bereiten die Getränke vor, was Sie danach dem Kaffee noch alles trinken wollen.
1: Linesio, jadna wird nikak dvažas ča ukniko, jadna z tego letnika, kateraš živaju v tej firmi. Druga jo Emilia.
3: Ich bin Emilia.
4: Hallo Emilia, dobro žen.
3: Dobro žen.
4: Co je tvoj narok, ženca?
3: Som ho, pši einlas, gledam až kuš luže su pši zavjona.
4: Jo. A to jo vjele luži, kak vele pšiža, ženca?
3: Ženca me mame 100 a jadnas čo luži.
4: 100 a jadnas čo, to je rekord, abo?
3: Ja, teuer Rekorddokulasch, steht ne Ras, bis mit Milli Janos do.
4: A buja schinza teke reo wasch?
3: Ja, buja mit teke reo wasch. Ja, se biasse lieben Bielle, na, Annemarie Polku.
1: Göschi pack ich die Kaffee Pio. Merse nimi Annette a Mario Sternbeck. Wenn ich der Juja wesse mir Ras Pettler a Gronite Zockotla.
5: Ganz freundlicher Service und dass wir auch mal tanzen gehen können.
6: Ist ja sonst nirgends mehr möglich groß. Also für unsere Altersgruppe und die geben sich hier alle so viel Mühe mit Freundlichkeit und so weiter. Also die holen uns auch zum Tanzen, fordern uns auch auf. Also es ist eine wunderschöne Sache hier.
1: Seit dem Stütze Wiele Protze, Gronje Josefine Werginoitz, Jadna wird Dio Chefokovo Uknikoiskeje Firme.
7: Muss man abschickwart Wiele Ukniko organisieren, was? Dokulasch Tremmer mit Pommerz, A Teke Tückeins, Nasch Lednik, Piazzo Tückeins, Sa Seniorowe Café Unia. A teke treba me piša, jo a dobro muziku, a blida, a stove.
4: A to šikno v lihem casu, po šuli.
7: Jo, šo jo.
4: A co jo tak to največje upominanje, also herausforderung, znaš, za tebje?
7: Mis me šikne 17 let stare, a morgi raz to jo vjegin češke starstvo. Mame teke druge hobije, a pen upniki ja zu der Schule hisch ja. A ho pomagasch.
1: Kusta ruka jo trebna. Schulska Firma zbiera penise za abiturne ball, webschiru zum Lesche. A ten jo drogi. Nikak jeveš at šišas ča tisac euro musse zapvašiš za ball mischenske Halli. Za catering, techniku, security. Zagodla musse to bisch tak droge. K tomu zakronit septari za uknikojsku firmu na gymnasium je gidu kabisch.
8: Naja, ich finde das Hauptproblem ist, es soll ja ein Abi-Ball sein. Ne? Und das ist was Feierliches, ist ein riesengroßer Lebensabschnitt und dann kommt auch immer noch dazu, alle feiern und am Ende gehen sie auseinander. Und wer kümmert sich bei so einer Mitbringparty oder ähnliches um das Equipment, was stehen geblieben ist? Wer sorgt dafür, dass aufgeräumt wird? Also gibt man das in professionelle Hände und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen.
1: Se sedem jaset abiturienta mi plus göstchin ja majo ukniki wiele alternativo akomischensku halu. Aber koste za kuštiga uknika ponižili pševježo šulska firma wiele projektu. Tuchelu nevi WC uspešne projekt Joria za senioru. WC ako 700 euro nariju zaslužuju. Dvažas čarijo su planovali, ali samo to nje dosegajo.
7: My ako ukniki musimo teke abiturne bal zapfašiš, a teke naše familije, a teke treba me kooperacije.
4: Kak vele musse veni zapfašiš ukniki?
7: Jento zapfašijame 5-6 euro semesterje.
4: V semesterje, v maša z Zuri semestere, also 200 euro za kuštiko.
7: Ja, šojo.
4: Maša kušti se to leisten?
7: Ja, mir se vje to jo vjegin drogi, a to gotla cunime naše rejovanske kafe unja, a nažijame se až mežame te pjenje za 16 let daš.
4: Maša to biš až po njegin ukni groni, sorry, to je mepša droge?
7: Ja. Ja.
4: Ale nie to szkoda teke?
7: To ja wiegin szkoda, ale sme wiele w tom powiedali, a ja nie wierzim drugą możność.
1: Nen to ja tak daleko. Ria se zachopio.
9: Dobro żyn, a witasz o huk nam na Dolnosławskim Gymnasium. My sme Jette a Josie, a sme żynca wasze moderatorce.
2: Auf geht's, mach an.
1: Josefina Verginoids ugleda jasoba. Žinsajšnaria jose raživa. Vemysli jo abiturientka pak južo pši pširucim za ridovanju, a vena ulicu jo ve čišča ako laže na njej.
4: Jo to tak zacuba jo šte ten čišč?
7: Jo, pšao je dokulaš, že vam například teke na koncu tyženja, a ja som z Emiliu Fienbergoids vjetnica u knikojskeju filmu, a to jo bielike živo.
4: Máš te zase teke to zacuše, to jo pše viele?
7: Morgi raz, jo.
1: Kosti pak vetogo stresa nic sobu nie dostanu.
0: Nikolska firma Dolnosaskiego gymnazjuma zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uskonił Gregor Klim. Przyjduca seniorowa kafionia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gaż co szo przyjś, a abiturientam pomagasz, musy szo byś malcnie a se przyzjawisz. To żo przez telefon albo e-mail.

Tony Bennett, my favorite things ve serskem programje. A juž jonaš zgromadne cas mimo. Statojšo derje do końca tyžinja niže lusme zase za vas tu. A ve mjaze casu mežošo teke naše povesti a přinoski ve internete cytaš. Mojo mje jo Diana Šicova a ja se nintoch rozšoknujom mešo se derje.

0: Der Mesabisch, Michaela Melzer, Jutta Boer. Gymnasiaste, wachasche Bosos, wiesche skoro svoju Abituru. Gasch, letosne Abiturientes in nintov jasele na svoj Abiturne Ball, jujotin pschidu zeliert nik pienje se zbira. Dokulasch, Abituru zwischisch, tojom jastem gradu droge. Da muss ich mich dobre Idee. Gregor Klim, jo bö na, dolnus erskem Gymnasium je, at ham na uknikoiska Firma, jo sebi netzo wesebnego umisliwa.
1: Stress?
2: Ja, sehr.
1: Som ve Cafeterie dolnus erskega Gymnasia, uknikoiska Firma, nikoso ve guslovanje ugete jo zase riu za senioru. A to groni nepere, živo.
2: Mir ist Gronny Lines Pele. Wir kochen gerade den Kaffee vor und bereiten die Getränke vor, was sie danach dem Kaffee noch alles trinken wollen.
1: Lines, jo, jadna wird nikak dvažas čaukniko, jadna z tego letnika, kotareš živaju v tej firmie. Druga, jo, Emilia.
3: Ich bin Emilia.
4: Hallo, Emilia, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Co je tvoj nárok, žinca?
3: Som ho, při einlas, gledam až kuš lůže zu přizevjona.
4: Jo. A to jo, viele lůži, kak viele přižo, žinca?
3: Žincame máme 100 a jadnáščo lúži.
4: 100 a jadnáščo, to je rekord, ale?
3: Jo, to je rekord, dokuláš, všetný raz, my sme mili jadná 100.
4: A búža žinca teke rejovaš?
3: Jo, búža mu teke rejovaš, jo, ja sa lím viele na Annemarie Polku.
1: Kösči pak ešte kafé piju, mersi nimi Anet a Mario Sternbeck, wenn ich ste júža vesime raz pedla a kronite zokotla.
5: Ganz freundlicher Service. Und dass wir auch mal tanzen gehen können.
6: Ist ja sonst nirgends mehr möglich groß. Also für unsere Altersgruppe. Und die geben sich hier alle so viel Mühe mit Freundlichkeit und so weiter. Also die holen uns auch zum Tanzen, fordern uns auch auf. Also es ist eine wunderschöne Sache hier.
1: Seit dem Stütze Wiele Protze, Gronje Josefine Werginoitz, Jadna wird Dvio Chefokovo Uknikoiske Firme.
7: Muss man abschickwart Wiele Ukniko organisieren, was? Stokulasch, Tremmer mit Pommerz, A Tekel Tückeins, Nasch Lednik. Piazza Türkeins, sa seniorove Café Unia, a teke trebame Pischa, ja, a dobro Musiku, a Blida, a Stove.
4: A to schickno ve lihem zasu, po Schuli.
7: Ja, schoje.
4: A co jo tak to neveče upominanje, also Herausforderungs, ne, sa tebje?
7: Müsme schickne sedemnastscha lit stare, a morgi rasta jo vjegin tschischke starstvo. Mame teke druge Hobby, a pön upniki ja zu der Schule hisch ja. A ho pomagasz.
1: Kusta ruka jo trebna. Schulska firma zbiera penise za abiturne bal ve pšidu cim leše. A ten jo drogi. Nikak živeš a čišas ča tisac euro muse zapvašiš za bal mis čenskej hali. Za catering, techniku, security. Sogodla muse to byš tak droge. K tomu zakronit zeptari za uknikolsku firmu na gymnasiumje gidu kabisch.
8: Naja, ich finde das Hauptproblem ist, es soll ja ein Abiball sein. Und das ist was Feierliches, ist ein riesengroßer Lebensabschnitt und dann kommt auch immer noch dazu, alle feiern und am Ende gehen sie auseinander. Und wer kümmert sich bei so einer Mitbringparty oder ähnliches um das Equipment, was stehen geblieben ist? Wer sorgt dafür, dass aufgeräumt wird? Also gibt man das in professionelle Hände und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen.
1: Se sedem jaset abiturientami plus göstčin jamaju ukniki viele alternativo akom jesčensku halu. Aby koste za kuštiga uknika ponižili, pševježo šulska firma viele projektu. Tuchelu ne WC uspěšné projekt Joria za senioru. WC jako 700 euro na Rio zaslužují. Dvažasča Rio jsou plánovali, ale samo to nedosegají.
7: My jako ukniky musíme také abiturný bal zapvašíš, a také naše familie, a také třeba my kooperácie.
4: Jak vele musí veni zapvašíš ukniky?
7: Jinto zapvašíme 5-6 euro semester je.
4: V semester je, ve máš z Zürich semester, also 200 euro za kuštiko.
7: Ja, šoje.
4: Možná kušte se to leisten?
7: Ja, mir se wird to jo vjegin drogi, a to gotla cynime naše rejovanske kafé unia, a nažijame se až mežame te pjenje se zase je slet daš.
4: Možná to byš až po njegin ukni gronni, sorry, to je mepša droge?
7: Ja. Ja.
4: Lernier das Götterdecke?
7: Toi, ja, wir gehen Götter alle, sm, jelle, wird Tom Povidali, a, ja, nie, wie, jim, drugu, Möschnost.
1: Nennt euer Tag Daloko, Rea, se, Sachopio.
9: Dobro zin, a vita, schahuk, nam, na Dolnerserskim Gymnasium. Mess, me, jette, a, Josi, a, sm, jinsa, wasche, Moderatorze.
10: Auf geht's, mach an.
1: Josefina Verginoitz ugleda jasoba. Žinzajšnaria jose raživa. Vemysli jo abiturientka pak južo pši pšidúcem zaredovanju a vena ulicu jo večišča ako láže na nej.
4: Je to tak, zacu bajo šte ten šišč?
7: Jo, pšau je dokuláš, že vám napríklad teke na koncu tyženja a ja som z Emiliu Fienbergoitz vjetnica uknikojskeju firmy a to jo bielike živo.
4: Máš te zase teke to zacuše, to je pše viele?
7: Morgi raz, jo.
1: Kösti pak vetogo stresa nic sobu nedostanu.
0: Nikolska firma Dolnoserskiego Gymnazjum zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uzgonił Gregor Klim. Przyduca seniorowa kafionia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gasz co szo psisz, a abiturientam pomagasz, musisz o bysz malcnie a se przyzjawisz. To żo przez telefon albo e-mail.

Christine Muschta a Stefan Göbel, Stehus Biwawe. Sogar zest chete mauke weze, akonas ros viase lio, abonam troschtaju, nitzte willige droge dare. Schosse wam teketak? Wenn nasche Musik zu tüschen ja, jo wo darien ju. A moi Kollege Gregor Klim, jo jinsa upetau rona takis biu, kensch uli zu jo, wet tuch mauch dareko, schädne gotnja. Jaden Wielgins nates Bio Joto se starego amerikanskego Musicala. Tojo Musical The Sound of Music. Tam dajo jadnu scenu, tam jo gwona figura Maria gromaže ze svojimi žišimi. Miastym aż wense se schlimnje grima a niewedro jo, opytajo Maria žiši zmirovaš. Wena se domyslio na šete vece ako marada. Rože a desčove chrapki, žive guse ako lieše ve svietle mjasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spio spiva legenda big band muziki Tony Bennett.